Jedan plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Rovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

čeden plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.